0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Tre città. Una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati, ricerca universitaria in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia del mio collega Davide Boris, da Radio 6023. E in questa puntata siamo qui per spostarci brevemente dal tema della ricerca universitaria e parlare di due ambiti sui quali le università investono molto, ma di cui a volte tutti gli studenti hanno poche notizie in merito. L'alta formazione da una parte e la terza missione dall'altra.
10: Questi due aspetti compongono il primo, l'area della didattica, il secondo, quello della comunicazione verso l'esterno di tutti i prodotti dell'università, tra cui la ricerca. Ma allo stesso tempo sono due azioni chiave strategiche di ogni ateneo, perché permettono a studenti e ricercatori di avere opportunità legate al mondo del lavoro e vicine alle esigenze del territorio.
9: L'alta formazione si occupa di attività di didattica che permette agli studenti di migliorare le proprie competenze, in modo tale da soddisfare le richieste del mondo del lavoro, che cerca in misura sempre più crescente di restare aggiornato e al passo con i tempi. Le opportunità di alta formazione ti permettono di poter unire le competenze universitarie con quelle utili per entrare nel mondo del lavoro.
10: In questo caso ti puoi iscrivere a un master universitario. La legge lo definisce come un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Esistono due tipologie di master, di primo o di secondo livello.
9: Puoi accedere a un master di primo livello se hai una laurea triennale o magistrale, o puoi accedere a un master di secondo livello se hai una laurea magistrale.
10: I corsi di master durano almeno un anno accademico e prevedono la maturazione di 60 crediti formativi per anno. Non sono però strutture permanenti, vengono attivati di anno in anno per fornire in modo elastico ed utile occasioni di aggiornamento continuo e mirato.
9: Devi però fare attenzione, il Master Universitario Italiano non equivale al Master's Degree di altri paesi. Questo corrisponde alla nostra laurea magistrale, non va neppure confuso con i numerosi master proposti da enti pubblici o privati, perché questi non rilasciano il titolo di studio con valore legale. Inoltre, si possono anche svolgere master in apprendistato, svolgendo ore di attività in un'impresa, in un'azienda o in una startup.
10: Come avrai ben compreso, le attività di master alta formazione avvicinano lo studente al territorio e al mondo del lavoro. Ma non esistono solo queste opportunità. Ascolta la nostra short news per scoprire altre occasioni.
9: Oltre ai master, ci sono altre opportunità di formazione avanzata che ti permettono di poterti aggiornare professionalmente. Tra questi ci sono due tipologie di corsi di alta formazione pensate per laureati, lavoratori dipendenti, autonomi, enti pubblici e privati che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività.
10: Stiamo parlando dei corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento. I primi sono in genere corsi a durata flessibile, che mirano ad approfondire un aspetto o una competenza già acquisita nello studio o nel lavoro. I secondi, invece, hanno una durata tra le 20 e le 120 ore e rilasciano un attestato e, dove possibile, crediti riconosciuti dal relativo ordine professionale.
9: Se nella prima parte di questa puntata abbiamo parlato di alta formazione, ora è arrivato il momento di rendervi edotti sul tema della terza missione. Come definito da ANVUR, con terza missione si intende l'insieme delle attività con le quali l'università entra in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di alta formazione e di ricerca. Con la terza missione, l'università entra in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rende quindi disponibile a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabile e dipendenti dal contesto.
10: Ma quali sono gli ambiti nei quali opera la terza missione? Prima di tutto non si può non citare la valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale attraverso la realizzazione di brevetti. Ogni università può cedere in licenza o vendere i diritti dell'invenzione dei ricercatori. Molti brevetti sono interessanti per le aziende che lavorano a stretto contatto con la ricerca universitaria e questo permette di avere un legame molto forte tra l'università e il territorio.
9: Inoltre, la terza missione si occupa di imprenditorialità accademica attraverso spin-off universitari e start-up. Gli spin-off o le start-up universitarie sono identificabili come organismi di diritto privato che vengono create dai ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca. Ma la terza missione si occupa anche di tematiche quali il public engagement e la diffusione sul territorio di tutte le attività culturali di pubblica utilità, la divulgazione scientifica, l'organizzazione di iniziative di diffusione della ricerca verso la cittadinanza e nel rapporto con le scuole.
10: Anche le radio universitarie però possono essere strumenti di terza missione. Permettono agli studenti di svolgere attività laboratoriali, ma anche attività di ricerca nell'ambito della comunicazione tout court e della comunicazione della ricerca scientifica. Infine, le radio universitarie, essendo un media, sono un prezioso strumento per il contatto tra le università e i territori.
9: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Ti ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su 6023.it ed è disponibile sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Studiare Informati è il format di informazione radiofonica universitaria realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
10: Non perdati dunque tutti gli aggiornamenti disponibili anche su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
9: e Francio di UMG Web Radio,
10: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
11: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
12: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
12: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Jeste li se ikad pitali kako se financira nova autobusna linija kojom idete na posao ili kulturni centar koji volite, ako je nekoć bio napuštena građevina? Gradovi regije diljem Europe neprestano se mijenjaju. Ulice se obnavljaju, javni prijevoz postaje okolišno prihvatljiviji, te se nude nove usluge. Ono što mnogi ne znaju jest da iza svih tih konkretnih mjera stoje inicijative Europske unije za financiranje. Cilj tih programa je pomoći gradovima i poboljšati svakodnevni život njihovih stanovnika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo kako se sredstvima Unije pomaže gradovima da odgovore na svakodnevne izazove i poboljšaju život građana. Gradovi koriste sredstva Europske unije kako bi odgovorili na konkretne potrebe u svojoj zajednici. Među njima su primjerice obnova zastarjele infrastrukture ili poboljšanje pristupa javnom prijevozu. Drugim riječima, s pomoću sredstava Unije gradovi vam olakšavaju život. Ideja iza te vrste potpore nije nova. Rodila se na sastanku na vrhu u Parizu 1972. kad su europski čelnici prepoznali da velike razlike među regijama koče rast i nove prilike. Neka su mjesta cvala, a u neka se nije dovoljno ulagalo. Tu je misao jasno izrazio na konferenciji za medije Albert Borchet, tadašnji član Europske komisije. Potrebno je primijetiti da iz gospodarskih, političkih i socijalnih razloga ne možemo dopustiti takve nejednakosti među regijama zajednice, posebice ako želimo izgraditi integriranu Europu te ekonomsku i monetarnu uniju. Rješenje se sastojalo od objedinjavanja sredstava na europskoj razini i ulaganja u projekte kojima se može ostvariti najveći učinak. To je preteča današnje kohezijske politike Europske unije, odnosno mjera kojima je cilj smanjiti nejednakosti među regijama kako bi građani imali jednake mogućnosti neovisno mjesto stanovanja. Ta politika uključuje 4 ključna programa financiranja. Jedan od njih je Europski fond za regionalni razvoj, koji se usredotočuje na regionalni i urbani razvoj. Njime se pomaže gradovima i regijama da ulažu bolju infrastrukturu, moderan javni prijevoz i digitalne inovacije. Zahvaljujući tom fondu, gradovi poput Esena u Njemačkoj i Vođa u Poljskoj preobrazili su bivše industrijske zone u kulturne četvrti i obnovljene javne prostore. Drugi ključni program je Europski socijalni fond plus. Taj je fond usmjeren na građane te se njime potiču osposobljavanja, programi zapošljavanja i projekti zajednice. Zahvaljujući njemu, gradovi kao što su Brisel u Belgiji i Coimbra u Portugalu razvili su posebne programe osposobljavanja za osobe s invaliditetom i poboljšali usluge skrbi za starije osobe. Postoji još i kohezijski fond. Njime se podupiru veliki infrastrukturni projekti u manje bogatim državama članicama. U sklopu fonda podržavaju se projekti povezani s prometnom infrastrukturom i okolišem. Na primjer, željezničke pruge i čišći sustavi otpadnih voda koji su korisni za gradove. U konačnici spomenimo još Fond za pravednu tranziciju. U sklopu tog programa doprinosi se Uninom cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. pružajući potporu regijama koje su posebno pogođene zelenom tranzicijom. Na primjer, u Asturiji u Španjolskoj i Zapadnoj Makedoniji u Grčkoj, tim se fondom pomaže zajednicama da se odmaknu od industrije ugljena i drugih sektora s visokim emisijama ugljika. Ta 4 fonda doprinose lokalnom razvoju, stjecanju vještina, otvaranju radnih mjesta, razvoju infrastrukture i zelenoj tranziciji. Europski parlament ima ključnu ulogu u provedbi kohezijske politike. Zajedno s komisijom i vijećem, Parlament pomaže u postavljanju pravila za upravljanje fondovima Unije i odobrava dio proračuna Unije namijenjen kohezijskoj politici. Uz to poziva komisiju i države članice da pruže snažnu potporu lokalnim i regionalnim vlastima, jer one imaju ključnu ulogu tijekom postupka donošenja odluka. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola otvorila je 2025. Europski tjedan regija i gradova, ključno događanje u okviru kohezijske politike. Tom je prigodom izjavila:
14: Cohesion policy is a monument to this mission.
13: Kohezijska politika spomenik je ovoj misiji i predstavlja jedno od najvažnijih postignuća naše Unije. Ona je izraz europskog jedinstva i solidarnosti. Ona u praksi pokazuje slogu Europe da osigura svim regijama i građanima dobrobiti održivog rasta i društvenog napretka. Svaka obnovljena škola, svaki novi digitalni centar i svaki projekt čiste energije koji se financira sredstvima Europske unije konkretan su dokaz da Europska unija poboljšava život građana. No kako grad dođe do sredstava Unije? Taj postupak počinje na lokalnoj razini. Lokalne vlasti utvrđuju problem ili priliku, na primjer nezaposlenost među mladima, rast cijena energije u javnim zgradama ili zapostavljena četvrt. Potom odaberu najprikladniji program Unije i izrade detaljni plan projekta. U njemu navedu što žele postići, kome je projekt namijenjen, koliko će trajati i kakav će učinak imati na živote ljudi. Ti se projekti ocjenjuju na regionalnoj ili nacionalnoj razini. Ako ih se odobri, gradovi će dobiti sredstva te obično imaju nekoliko godina da ostvare svoj plan. Temeljna ideja je jednostavna. Uz odgovarajuće resurse, gradovi imaju više alata da postanu zeleniji, pravedniji i otporniji. Za učenike i studente to može značiti bolji javni prijevoz do kampusa, obnovljene škole i nova osposobljavanja koja im mogu pomoći da pronađu prvo zaposlenje. Stoga sljedeći put kad uđete u novi autobus ili prođete obnovljenim javnim prostorom, zastanite i pogledajte oko sebe. Možda ćete ugledati zastavu Europske unije i natpis "Sufinancirala Europska unija". Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Sono le 5.
16: E 5 minuti.
17: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
18: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
17: Perché fa figo.
18: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
17: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
18: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
17: 6023, tre città, una sola voce.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
20: E cosa fate?
19: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
20: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
19: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione. 320-967136, 320-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
21: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
19: Sì, è per il giovani disabili è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас. А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът бизнес насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление медии всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел, аудитория, е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът аудитория помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи, и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата Творческа Европа, което е подходящо за вас. По направление култура се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление култура е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма Творческа Европа. Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата Творческа Европа в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи. Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка.